0: Kedves gyülekezet, a mai alkalommal Istenek igéjét egyházunk elöljárói szólják. A mai alkalommal szeretettel köszöntjük Aurel Nyácu elnök testvérünket a Román Unió részéről. Ugyanakkor szeretettel köszöntjük Ferenc Orgel József lelkipásztort, a Délerdi Egyház terület kincstárnokát. Spunem un bun venit în această dimineață fratelui pastor Aurel Nyácu, președintele Uniunii Române, și fratelui Ferenc Orgel József, trezorerul conferinței.
1: N-am cum să uit că am fost la dumneavoastră, pentru că imediat cum am intrat am văzut amvonul și cred că este unic în toată țara. Nu mai avem un amvon de felul acesta.
2: Nincs, hogy elfelejtsem, hogy még egyszer voltam nálatok, mert hogy beléptem a terembe, rögtön felismertem a szószékot, és ez ilyen csak egy van Romániában.
1: Aș vrea să vă spun că ori de câte ori sunt într-o biserică în care se cântă în limba maghiară, iar eu sunt singurul care cântă în română, îmi dau seama de un lucru.
2: Elmondom azt, hogy bármikor olyan gyülekezetben vagyok, ahol magyarul énekel a gyülekezet, én vagyok egyedül, aki románul énekelek, valamire rájövök.
1: Îmi dau seama că sunt cântări pe care pot să le cânt, da, doar dacă mai sunt și alții pe lângă mine care cântă împreună cu mine.
2: Rájövök arra, hogy olyan énekek is vannak, amelyeket csak úgy tudok énekelni, hogyha mások is vannak mellettem.
1: Și sunt cântări pe care le știu foarte bine și pot să le cânt singur, indiferent de locul în care sunt.
2: Vannak olyan énekek, amit egyedül is el tudok énekelni, függetlenül, hogy hol vagyok.
1: Vom trăi un moment de felul acesta.
2: Egy ilyen pillanatot fogunk átélni.
1: Când avem nevoie să cunoaștem foarte bine partitura noi, personal.
2: Amikor nagyon-nagyon kell ismerjük mi személyesen a kottát.
1: Momentul în care ne vom trăi singur credința.
2: Amikor egyedül kell megéljük a hitet.
1: Când vom fi singuri în fața persecuțiilor, în fața necazurilor.
2: Akkor, amikor egyedül leszünk az üldözéssel szemben.
1: Așa cum ucenicii care atunci când erau cu Domnul erau bine.
2: Úgy, mint a tanítványok, amikor Jézussal voltak, jól voltak.
1: Dar când au fost ispitiți separat, au căzut.
2: De akkor, amikor külön voltak és megkísértettek, elestek.
1: De asta e bine să învățăm partitura credinței pe de rost.
2: Ezért nagyon jó megtanulni a hit kottáját kívülről.
1: Să ne trăim credința cu tărie.
2: Éljük erővel a hitünket.
1: Ca să putem să facem față atunci când vom fi încercați.
2: Hogy akkor, amikor próba elé állunk, akkor tudjunk kiállni.
1: Ori de câte ori cânt împreună cu dumneavoastră, îmi amintesc lucrul acesta.
2: Akár hányszor énekelek veletek, együtt eszembe jut ez.
1: Și pentru mine e o învățătură bună.
2: És számomra egy jó tanulság.
1: În primul rând, vă salut în numele colegilor din Comitetul Uniunii, vă transmit salutul lor călduros și frățesc.
2: Elsősorban szeretném átadni az Unió Bizottságának üdvözletét számotokra.
1: Vă aduc și salutul bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă.
2: A meglátogatott gyülekezetek üdvözletét is hozom számotokra.
1: Am fost în Banat, în Moldova, în Muntenia, aproape în toate conferințele.
2: Majdnem az egész egyházterületen voltam, Bánságban, Moldovában, Havasalföldön.
1: Szabadul trecut l-am petrecut în conferința dumneavoastră la Brașov și la Târgu Mureș.
2: A múlt szombaton voltam Brașovban is, és Vásárhelyen is itt.
1: Și acum am revenit la dumneavoastră.
2: És most újból visszajöttem hozzátok.
1: După amiază, dacă Domnul ajută, voi fi în Moldova la o întâlnire a cadrelor medicale de acolo.
2: Délután pedig, Isten segítségével, Moldovában leszek az egészségszolgálatok találkozóján.
1: Dar, haideți să deschideți Sfânta Scriptură.
2: Nyissuk meg a Szentírást.
1: Aș vrea să vă prezint un mesaj, o temă care mă frământă în ultima perioadă.
2: Egy olyan témát szeretnék elmondani, ami az utóbbi időben elgondolkodtat.
1: Noi adventiștii spunem că suntem soldați în armata lui Dumnezeu.
2: Mi adventisták arról beszélünk, hogy mi Isten hadseregében katonák vagyunk.
1: Și nu o spunem noi, este o imagine biblică.
2: Nem csak mi mondjuk, ez egy bibliai kép.
1: Creștinii sunt invitați să se îmbrace cu armura.
2: A keresztények hivatottak arra, hogy felöltözzék a fegyverzetet.
1: Să luăm și coiful.
2: Vegyük fel a sisakot.
1: Să luăm și platosa.
2: A mellényt is.
1: Să luăm și arcul.
2: A nyílat.
1: Și săgeata și sulița.
2: A szigonyt, szuronyt.
1: Suntem soldați în armata lui Dumnezeu.
2: Katonák vagyunk Isten hadseregében.
1: Și arma noastră este cuvântul.
2: A mi fegyverünk pedig Istennek igéje.
1: Spune apostolul Pavel, noi luptăm cu armele neprihănirii.
2: Pál apostol azt mondja, hogy mi a megigazulás fegyvereivel harcolunk.
1: De asta uneori lupta este inegală.
2: Ezért egyenlőtlen a harc néha.
1: Pentru că adversarul nostru luptă cu înșelătoria, cu minciuna, cu dezinformarea.
2: Mert az ellensünk félrevezetéssel, csalással, becsapással harcol.
1: El le folosește pe toate acestea.
2: Mindezeket használja.
1: În timp ce noi luptăm cu armele neprihănirii.
2: Mi pedig a megigazulás fegyvereivel harcolunk.
1: Și Pavel spune, noi care urmărim binele,
2: és Pál azt mondja, hogy mi, akik a jót követjük,
1: suntem priviți ca niște înșelători,
2: úgy tekintenek, mint valami csalóra.
1: Și cei care luptă cu armele minciunii,
2: és azok, akik a hazugság fegyvereivel harcolnak,
1: sunt priviți ca având adevărul.
2: Úgy nézik, mintha igazságuk lenne.
1: Ei bine, în contextul acesta,
2: ebben az összefüggésben,
1: m-am întrebat de multe ori, cât de pregătit sunt eu ca soldat al lui Hristos.
2: Többször megkérdeztem magamtól, mennyire vagyok én felkészülve, mint Krisztus katonája.
1: Pentru că eu știu că nu este suficientă uniforma ca să fii un soldat bun.
2: Én tudom azt, hogy nem elegendő az egyenruhát fölvenni, hogy egy jó katona légy.
1: Ci poți să fii pe câmpul de luptă și să constați că ești un soldat neinstruit.
2: Mert lehetsz a harcmezőn, és akkor jössz rá, hogy nincsen felkészültséged.
1: Care nu știe să lupte, care nu poate să facă față provocărilor.
2: Nem tud szembenézni a kívásokkal, nem tud harcolni.
1: Ori vremurile acestea cer soldați încercați, instruiți.
2: Ezek az idők, amelyben élünk, kipróbált, tanított katonákat igényelnek.
1: Întrebarea mea este, cât ține de mine pregătirea aceasta, instruirea aceasta și cât ține de Dumnezeu?
2: A kérdésem az, hogy mennyire, mi tartozik ebből a felkészültségből rám, és mi tartozik Istenre.
1: Și aș vrea să vă prezint două tablouri. Primul în avem în Apocalipsa, în capitolul 7.
2: Két képet szeretnék bemutatni, az elsőt a hetedik, a Jelenések könyvének hetedik fejezetében találjuk.
1: Sunt prezentați aici cei 144.000.
2: 144.000 van itt bemutatva.
1: Și ni se spune că ei sunt cei care îl urmează pe miel. Iisus Hristos este căpetenia lor.
2: Jézus Krisztus a sereg fővezére, és ők követik a bárányt.
1: Și este o armată, câte 12.000 din fiecare seminție.
2: Egy nagy hadsereg, minden nemzetségből 12.000.
1: Se face o numărătoare.
2: És számlálás történik.
1: Dar când te uiți la armata aceasta,
2: și amikor megnézel ezt a hadsereget,
1: constați un lucru.
2: Valamit észreveszel.
1: Acolo erau și beniamiții.
2: Ott voltak a Beniamin nemzetsége is.
1: Care aproape că întorseseră spatele lui Dumnezeu.
2: Akik majdnem, hogy hátat fordítottak Istennek.
1: Despre ei citim în Scriptură că s-au lipit de idoli.
2: Róluk olvassuk, mint nemzetségről a Bibliában azt, hogy a bálványokhoz ragadtak.
1: Și totuși sunt în armata lui Hristos.
2: És mégis benne vannak az Isten seregébe.
1: Și toate semințiile lui Israel, dacă te uiți la fiecare seminție,
2: és hogy mindenik nemzetséget, ha megnézed,
1: vei constata că au lipsuri mari.
2: Nagy hiányossággal rendelkezik mindenik.
1: Sunt acolo fiii lui Manase.
2: Ott vannak Manasé fiai.
1: Dar ei aveau probleme serioase.
2: Nagy gondjaik voltak.
1: Ei contestau autoritatea lui Josua.
2: Józsua tekintélyét megkérdőjelezték.
1: Erau nemulțumiți de ceea ce primiseră de la Dumnezeu.
2: Elégedetlenek voltak arra, amit kaptak Istentől.
1: Erau necredincioși, nu au avut curaj să cucerească muntele pe care îl primiseră la sorți.
2: Hitetlenek voltak, és nem volt hitük elfoglalni azt a hegységet vagy hegyvidéket, amit sorsvetéssel kaptak.
1: Ei nu se puteau compara cu Caleb, cu Josua.
2: Nem lehetett összehasonlítani se Caleb-el, se Józsival.
1: Când te uiți la armata aceasta, îți dai seama că nu este o armată puternică.
2: Amikor nézel ezt a sereget, rájössz, hogy nem egy erős sereg.
1: Adică nu este armata aceea de elită, de profesioniști de care are nevoie Dumnezeu.
2: Nem az az első osztályú sereg, amelyre szüksége van Istennek.
1: Este o armată de adunătură.
2: Egy gyülevész nép serege.
1: Adică Dumnezeu a luat ce a avut.
2: Vagyis Isten azt vette, ami volt.
1: Dacă ne uităm cu atenție, vom observa că dintre seminții lipsește una.
2: Viszont ha megfigyeljük, akkor az egyik nemzetség hiányzik.
1: Este vorba despre seminția lui Dan.
2: A Dan nemzetsége hiányzik.
1: Și dacă vom cerceta istoria, vom vedea de ce seminția aceasta lipsește.
2: És hogyha a történelmet lapozzuk, akkor rájövünk, hogy miért hiányzik ez a nemzetség.
1: Pentru că în istoria lor a fost un moment în care s-au rupt total de Dumnezeu.
2: Mert az ő történelmükben volt egy pont, amikor teljesen elszakadtak Istentől.
1: Un nepot al lui Moise, pe nume Ionatan,
2: Mózesnek az egyik rokona,
1: fiul lui Gershom,
2: Gershom fia Ionatan,
1: i-a dus în idolatrie.
2: Bálványimádásra vezette őket.
1: Și toată seminția l-a părăsit pe Dumnezeu și s-a dus în închinarea la idol.
2: És az egész nemzetség elhagyta az Istent, és bálványimádó lett.
1: Ba mai mult.
2: Még több.
1: Și-au părăsit moștenirea pe care le-a dat-o Dumnezeu.
2: Elhagyták a nekik adott sors örökséget.
1: Motivul lipsa credinței.
2: A hitetlenség miatt.
1: Erau invadați acolo, asaltați din toate părțile de dușmanilor. Erau la granița cu canaaniții.
2: A kanaanitákkal való határnál voltak, ők letelepedve, körbevéve ellenséggel.
1: Și la un moment dat au renunțat.
2: És egy adott pillanatban feladták.
1: Și au plecat să caute o altă moștenire.
2: És elmentek, hogy keressenek egy más örökséget.
1: Așa că ei nu mai sunt acolo.
2: Ők nincsenek ott.
1: Ei bine, în Apocalipsa, în capitolul 14,
2: Jelenések 14-ben pedig,
1: aceeași armată,
2: ugyanaz a hadsereg,
1: 144.000,
2: 144.000,
1: ne este descrisă din nou.
2: Újból le van írva.
1: Și de data aceasta se intră în detalii.
2: És ebben az esetben a részletek is megvannak.
1: Și dacă deschidem în capitolul 14,
2: és ha kinyitjuk a 14. fejezethez jeleneseknél,
1: ascultați ce se scrie despre ei.
2: Hallgassátok meg, mit mond róluk.
1: Ei nu s-au întinat cu femei, capitolul 4.
2: Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, 4. vers.
1: Căci sunt verguri.
2: Mert szüzek.
1: Și urmează pe miel oriunde merge el.
2: Ezek azok, akik követik a bárányt, bárhova megy.
1: Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel.
2: Ezek áron vétettek meg az emberek közül, mint Istennek és báránynak zsengéjül.
1: În gura lor nu s-a găsit minciună.
2: Szájukban nem találtatott álnokság.
1: Căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu.
2: Mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek.
1: Două tablouri total diferite.
2: Két egészen ellentétes kép.
1: Aceeași armată.
2: Ugyanaz a sereg.
1: Dar de data aceasta avem de a face cu o armată de elită.
2: De ezzel az alkalommal egy első osztályú, első rangú seregről van szó.
1: Cei mai buni sunt acolo.
2: A legjobbak vannak ott.
1: Fără vină înaintea lui Dumnezeu.
2: Fethetetlenek, hiba nélküliek.
1: Istenem. Urmează pe miel oriunde merge el.
2: Bárhova követik a bárányt. Ahova
1: cei mai curajos soldați.
2: A legbátrabb katonák.
1: Sunt verguri.
2: Szüzek, tiszták.
1: Nu au făcut niciun fel de compromis.
2: Egyáltalán nem alkuttak meg.
1: Total diferit.
2: Teljesen más kép a kettő.
1: În capitolul 7, o armată de adunătură.
2: A hetedik fejezem egy gyülevész sereg.
1: Iar în capitolul 14, aceeași armată este de elită.
2: A 14. fejezetben ugyanaz a sereg, de első osztályú.
1: Cum a fost posibilă transformarea aceasta?
2: Hogy lehetséges az átváltozás?
1: Aș vrea să vă citesc din cartea profetului Ezechiel.
2: Ezechiel profita könyvéből szeretnék olvasni.
1: Capitolul 37.
2: 37. fejezet.
1: Să vedem cum a fost posibilă transformare.
2: Lássuk, hogyan volt lehetséges ez az átalakulás.
1: Și dacă pentru ei s-a putut, înseamnă că lecția aceasta este pentru noi.
2: És hogyha nekik lehetséges volt, akkor azt jelenti, hogy mi is megtanulhatjuk.
1: Pentru că cei 144.000 îi reprezintă pe cei care trăiesc în timpul sfârșitului.
2: Mert a 144.000 azokat jelképezi, akik az utolsó időben élnek.
1: Cei care sunt chemați să se ridice la înălțimea standardului pe care Dumnezeu l-a așezat pentru copiii lui.
2: Akiket Isten arra hív, hogy eljussanak a magaslatra, amelyre Isten őket várja.
1: Cei mai buni din toate timpurile.
2: Minden idők legjobbjai.
1: Dar pot ei face lucrul ăsta?
2: Ők meg tudják maguktól tenni ezt?
1: Haideți să vedem ce spune Ezechiel.
2: Ezechiel 37. fejezetében mit mond?
1: Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în duhul și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase.
2: Rajtam volt az Úrnak keze, kivitt engem a lélek által, és letett engem egy völgynek közepette, mely csontokkal volt tele.
1: M-a făcut să trec pe lângă ele și am văzut că erau foarte multe și foarte uscate.
2: Átvitt engem közöttük, és láttam, hogy nagyon sok és nagyon szárazok.
1: Și a fost întrebat profetul, pot oare oasele acestea să învie?
2: És megkérdezték a profétát, ezek feltámadhatnak?
1: Și profetul spune, Doamne, Tu știi lucrul acesta.
2: A profita válaszolt, Uram, hát te ezt tudod?
1: Știți unde mai găsim exprimarea aceasta, Doamne, Tu știi?
2: Tudjátok, még hol találjuk ezt a kifejezést, Uram, te tudod?
1: În Apocalipsa, în capitolul 7.
2: Jelenések 7. fejezetében.
1: Aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe.
2: Azoknál, akik fehérre vannak öltözve.
1: Cine sunt și de unde vin?
2: Kik ezek, honnan jönnek?
1: Este întrebat Ioan.
2: Kérdezik János.
1: Și el spune, Doamne, Tu știi.
2: És ő válaszol, Uram, hát te tudod.
1: Și Domnul îi spune, uite, pot învia oasele acestea.
2: Az Úr válaszol, Ezekielnek, ezek föltámadhatnak.
1: Prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului.
2: Negyedik vers, profétálja tetemek felől, és mondjad nekik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét.
1: Iată că voi face să intre în voi.

0: oasele acestea? Unde era profetul în viziune?
1: Hol volt a látomásban a proféta?
0: Ce este descris aici?
1: Mit mutat ez a völgy?
0: Unde se afla profet?
1: Hol volt a proféta?
0: Unde era? Oase uscate.
1: Száraz csontok.
0: Pe pământ, dar unde sunt multe oase uscate?
1: Hol vannak?
0: Vă întreb, era un cimitir?
1: Temető volt.
0: Era un cimitir?
1: Temető volt.
0: Nu era un cimitir.
1: Nem volt temető.
0: Știți ce era?
1: Mi volt?
0: Era un câmp de bătălie.
1: Egy harcmező volt.
0: Și asta era armata lui Dumnezeu.
1: Ez volt Isten serege.
0: Oasele acestea uscate.
1: Ezek száraz csontok.
0: Citim în Scriptura.
1: Olvassuk az írásban.
0: Că după ce a venit Duhul peste ele.
1: Hogy amíg miután jött, rájuk jött a lélek.
0: Oasele au înviat.
1: A csontok feltámadtak.
0: Versetul 10. Au stat în picioare.
1: Fölálltak, lábra álltak.
0: Și era o oaste mare, foarte mare la număr.
1: És igen nagy sereg lett.
0: Oastea lui Dumnezeu.
1: Istennek serege.
0: Pe câmpul acela de bătălie.
1: A harcmezőn.
0: Dar diferența este enormă.
1: A különbség óriási.
0: De neimaginat.
1: Elképzelhetetlen.
0: Profetul nu a crezut nici o clipă că lucrul acesta se poate realiza.
1: A proféta egy pillanatig sem hitte azt, hogy ez megvalósítható.
0: Că armata aceea,
1: hogy az a halott hadsereg,
0: care nu reprezenta nimic,
1: ami semmit nem jelképezett, nem
0: care mutatott, nu avea nicio forță,
1: semmi ereje nem volt,
0: se poate transforma într-o armată de elită.
1: Egy vezető szerepű hadseregi alakulhat át.
0: Cine face minunea aceasta?
1: Ki teszi ezt a csodát?
0: Duhul lui Dumnezeu.
1: Istennek szent lelke.
0: Lucrarea Duhului Sfânt este prima concluzie, este de neînlocuit.
1: A Szentlélek munkája hiányozhatatlan munka.
0: Nu poate face nimeni altcineva.
1: Senki nem tudja megtenni helyette.
0: De ce credeți că diavolul în vremurile acestea lovește în lucrarea Duhului Sfânt?
1: Miért gondoljátok azt, hogy az ördög ez utolsó időben pontosan a Szentlélek munkájára talál?
0: De ce îi dezinformează pe oameni? De ce denigrează lucrarea Duhului?
1: Miért vezeti félre az embereket? Miért szennyezi be a lélek munkáját?
0: Pentru că el este cel care transformă armata aceea neinstruită.
1: Mert a Szentlélek az, aki átformálja azt a tanulatlan hadsereget
0: într-o armată de elită.
1: Egy vezető szerepű hadsereget.
0: Avem nevoie de Duhul Sfânt.
1: Nagy szükségünk van a Szentlélekre.
0: Prin puterile noastre nu putem realiza nimic.
1: Saját erőnk által semmit nem tudunk megvalósítani.
0: Suntem la fel de slabi ca oricare alți oameni.
1: Más emberekhez hasonlóan mi is gyengék vagyunk.
0: Nu avem credință mai multă decât părinții noștri.
1: Nincs több hitünk, mint szüleinknek.
0: Ba din contra.
1: Sőt, ellenkezőleg.
0: Totuși, lucrarea aceasta nu este a noastră, ci este a lui Dumnezeu.
1: Mégis, ez a munka nem a miénk, az Isten munkája.
0: La începutul lucrării pe pământul acesta,
1: a munka kezdetén ezen a földön,
0: Dumnezeu a revărsat Duhul Sfânt.
1: Isten kiárasztotta szent lelkét.
0: Și noi am numit momentul acela ploaia timpurie.
1: És mi ezt a pillanatot korai esőnek neveztük.
0: Gândiți-vă că ploaia timpurie a fost revărsată în anumite condiții.
1: A korai esőt különleges feltételek között árasztotta Isten.
0: Armata lui Dumnezeu nu era organizată.
1: Istennek hadserege nem volt megszervezve.
0: Erau la început.
1: Erős a kezdetén volt.
0: Nici măcar nu aveau o identitate clară.
1: Még azonossága sem volt.
0: Nici măcar nu se numeau creștini, nu aveau un nume.
1: Még nevük se volt, keresztényeknek se nevezték.
0: Nu erau organizați.
1: Nem se voltak szervezettek.
0: Și atunci Dumnezeu revarsă Duhul Sfânt în măsură bogată.
1: És akkor árasztak Isten gazdagon a lélek áldását.
0: Și armata aceea mică.
1: És az a kis hadsereg.
0: Are o forță de neimaginat.
1: Elképzelhetetlen hatalommal bír.
0: Duc cuvântul lui Dumnezeu în toată lumea.
1: Elviszik Istennek igéjét az egész világra.
0: Nu prin puterea lor, ci prin puterea Duhului Sfânt.
1: Nem a saját erejük.

0: Kedves gyülekezet, a mai alkalommal Istenek igéjét egyházunk elöljárói szólják. A mai alkalommal szeretettel köszöntjük Aurel Nyácu elnök testvérünket a Román Unió részéről. Ugyanakkor szeretettel köszöntjük Ferenc Orgál József lelkipásztort, a Délerdei Egyházterület kincstárnokát. Spunemun bun venite in această dimineață, fratelui pastor Aurel Nyácu, președintele Uniunii Române și fratelui Ferenc Orgál József trezorierul conferinței.
1: N-am cum să uit că am fost la dumneavoastră, pentru că imediat cum am intrat am văzut amvonul și cred că este unic în toată țara. Nu mai avem un amvon de felul acesta.
2: Nincs, hogy elfelejtsem, hogy még egyszer voltam nálatok, mert hogy beléptem a terembe, rögtön felismertem a szószékot, és ez ilyen csak egy van Romániában.
1: Aș vrea să vă spun că ori de câte ori sunt într-o biserică în care se cântă în limba maghiară, iar eu sunt singurul care cântă în română, îmi dau seama de un lucru.
2: Elmondom azt, hogy bármikor olyan gyülekezetben vagyok, ahol magyarul énekel a gyülekezet, én vagyok egyedül, aki románul énekelek, valamire rájövök.
1: Îmi dau seama că sunt cântări pe care pot să le cânt, doar dacă mai sunt și alții pe lângă mine care cântă împreună cu mine.
2: Rájövök arra, hogy olyan énekek is vannak, amelyeket csak úgy tudok énekelni, hogyha mások is vannak mellettem.
1: Și sunt cântări pe care le știu foarte bine și pot să le cânt singur, indiferent de locul în care sunt.
2: Vannak olyan énekek, amit egyedül is el tudok énekelni, függetlenül, hogy hol vagyok.
1: Vom trăi un moment de felul acesta.
2: Egy ilyen pillanatot fogunk átélni.
1: Când avem nevoie să cunoaștem foarte bine partitura noi, personal.
2: Amikor nagyon-nagyon kell ismerjük mi személyesen a kottát.
1: Momentul în care ne vom trăi singur credința.
2: Amikor egyedül kell megéljük a hitet.
1: Când vom fi singuri în fața persecuțiilor, în fața necazurilor.
2: Akkor, amikor egyedül leszünk az üldözéssel szemben.
1: Așa cum ucenicii care atunci când erau cu Domnul erau bine.
2: Úgy, mint a tanítványok, amikor Jézussal voltak, jól voltak.
1: Dar când au fost ispitiți separat, au căzut.
2: De akkor, amikor külön voltak és megkísértettek, elestek.
1: De asta e bine să învățăm partitura credinței pe de rost.
2: Ezért nagyon jó megtanulni a hit kottáját kívülről.
1: Să ne trăim credința cu tărie.
2: Éljük erővel a hitünket.
1: Ca să putem să facem față atunci când vom fi încercați.
2: Hogy akkor, amikor próba elé állunk, akkor tudjunk kiállni.
1: Ori de câte ori cânt împreună cu dumneavoastră, îmi amintesc lucrul acesta.
2: Akárhányszor énekelek veletek, együtt eszembe jut ez.
1: Și pentru mine e o învățătură bună.
2: És számomra egy jó tanulság.
1: În primul rând, vă salut în numele colegilor din Comitetul Uniunii, vă transmit salutul lor călduros și frățesc.
2: Elsősorban szeretném átadni az Unió Bizottságának üdvözletét számotokra.
1: Vă aduc și salutul bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă.
2: A meglátogatott gyülekezetek üdvözletét is hozom számotokra.
1: Am fost în Banat, în Moldova, în Muntenia, aproape în toate conferințele.
2: Majdnem az egész egyházterületen voltam, Bánságban, Moldovában, Havasalföldön.
1: Szabadul trecut l-am petrecut în conferința dumneavoastră la Brașov și la Târgu Mureș.
2: A múlt szombaton voltam Brașovban is, és Vásárhelyen is itt.
1: Și acum am revenit la dumneavoastră.
2: És most újból visszajöttem hozzátok.
1: După amiază, dacă Domnul ajută, voi fi în Moldova la o întâlnire a cadrelor medicale de acolo.
2: Délután pedig Isten segítségével Moldovában leszek az egészségszolgálatok találkozóján.
1: Dar haideți să deschideți Sfânta Scriptură.
2: Nyissuk meg a Szentírást.
1: Aș vrea să vă prezint un mesaj, o temă care mă frământă în ultima perioadă.
2: Egy olyan témát szeretnék elmondani, ami az utóbbi időben elgondolkodtat.
1: Noi adventiștii spunem că suntem soldați în armata lui Dumnezeu.
2: Mi adventisták arról beszélünk, hogy mi Isten hadseregében katonák vagyunk.
1: Și nu o spunem noi, este o imagine biblică.
2: Nem csak mi mondjuk, ez egy bibliai kép.
1: Creștinii sunt invitați să se îmbrace cu armura.
2: A keresztények hivatottak arra, hogy felöltözik a fegyverzetet.
1: Să luăm și coiful.
2: Vegyük fel a sisakot.
1: Să luăm și platosa.
2: A mellényt is.
1: Să luăm și arcul.
2: A nyílat.
1: Și săgeata și sulița.
2: A szigonyt, szuronyt.
1: Suntem soldați în armata lui Dumnezeu.
2: Katonák vagyunk Isten hadseregében.
1: Și arma noastră este cuvântul.
2: A mi fegyverünk pedig Istennek igéje.
1: Spune apostolul Pavel, noi luptăm cu armele neprihănirii.
2: Pál apostol azt mondja, hogy mi a megigazulás fegyvereivel harcolunk.
1: De asta uneori lupta este inegală.
2: Ezért egyenlőtlen a harc néha.
1: Pentru că adversarul nostru luptă cu înșelătoria, cu minciuna, cu dezinformarea.
2: Mert az ellenség félrevezetéssel, csalással, becsapással harcol.
1: El le folosește pe toate acestea.
2: Mindezeket használja.
1: În timp ce noi luptăm cu armele neprihănirii.
2: Mi pedig a megigazulás fegyvereivel harcolunk.
1: Și Pavel spune, noi care urmărim binele,
2: és Pál azt mondja, hogy mi, akik a jót követjük,
1: suntem priviți ca niște înșelători,
2: úgy tekintenek, mint valami csalóra.
1: Și cei care luptă cu armele minciunii,
2: és azok, akik a hazugság fegyvereivel harcolnak,
1: sunt priviți ca având adevărul.
2: Úgy nézik, mintha igazságuk lenne.
1: Ei bine, în contextul acesta,
2: ebben az összefüggésben,
1: m-am întrebat de multe ori, cât de pregătit sunt eu ca soldat al lui Hristos.
2: Többször megkérdeztem magamtól, mennyire vagyok én felkészülve, mint Krisztus katonája.
1: Pentru că eu știu că nu este suficientă uniforma ca să fiu un soldat bun.
2: Én tudom azt, hogy nem elegendő az egyenruhát fölvenni, hogy egy jó katona légy.
1: Ci poți să fii pe câmpul de luptă și să constați că ești un soldat neinstruit.
2: Mert lehetsz a harcmezőn, és akkor jössz rá, hogy nincsen felkészültséged.
1: Care nu știe să lupte, care nu poate să facă față provocărilor.
2: Nem tud szembenézni a kívásokkal, nem tud harcolni.
1: Or, vremurile acestea cer soldați încercați, instruiți.
2: Ezek az idők, amelyben élünk, kipróbált, tanított katonákat igényelnek.
1: Întrebarea mea este, cât ține de mine pregătirea aceasta, instruirea aceasta și cât ține de Dumnezeu?
2: A kérdésem az, hogy mennyire, mi tartozik ebből a felkészültségből rám, és mi tartozik Istenre.
1: Și aș vrea să vă prezint două tablouri. Primul în avem în Apocalipsa, în capitolul 7.
2: Két képet szeretnék bemutatni, az elsőt a jelenések könyvének hetedik fejezetében találjuk.
1: Sunt prezentați aici cei 144.000.
2: 144.000 van itt bemutatva.
1: Și ni se spune că ei sunt cei care îl urmează pe miel. Iisus Hristos este căpetenia lor.
2: Iisus Hristos a sereg fővezére, és ők követik a bárányt.
1: Și este o armată, câte 12.000 din fiecare seminție.
2: Egy nagy hadsereg, minden nemzetségből 12.000.
1: Se face o numărătoare.
2: És számlálás történik.
1: Dar când te uiți la armata aceasta,
2: și amikor megnézel ezt a hadsereget,
1: constați un lucru.
2: Valamit észreveszel.
1: Acolo erau și beniamiții.
2: Ott voltak a Beniamin nemzetsége is.
1: Care aproape că întorseseră spatele lui Dumnezeu.
2: Akik majdnem, hogy hátat fordítottak Istennek.
1: Despre ei citim în Scriptură că s-au lipit de idoli.
2: Róluk olvassuk, mint nemzetségről a Bibliában azt, hogy a bálványokhoz ragadtak.
1: Și totuși sunt în armata lui Hristos.
2: És mégis benne vannak az Isten seregébe.
1: Și toate semințiile lui Israel, dacă te uiți la fiecare seminție,
2: és hogy mindenik nemzetséget, ha megnézed,
1: vei constata că au lipsuri mari.
2: Nagy hiányossággal rendelkezik mindenik.
1: Sunt acolo fiii lui Manase.
2: Ott vannak Manasé fiai.
1: Dar ei aveau probleme serioase.
2: Nagy gondjaik voltak.
1: Ei contestau autoritatea lui Iosua.
2: Iosua tekintélyét megkérdőjelezték.
1: Erau nemulțumiți de ceea ce primiseră de la Dumnezeu.
2: Elégedetlenek voltak arra, amit kaptak Istentől.
1: Erau necredincioși, nu au avut curaj să cucerească muntele pe care îl primiseră la sorți.
2: Hitetlenek voltak, és nem volt hitük elfoglalni azt a hegységet vagy hegyvidéket, amit sorsvetéssel kaptak.
1: Ei nu se puteau compara cu Caleb, cu Iosua.
2: Nem lehetett összehasonlítani se Caleb-el, se Józsival.
1: Când te uiți la armata aceasta, îți dai seama că nu este o armată puternică.
2: Amikor nézel ezt a sereget, rájössz, hogy nem egy erős sereg.
1: Adică nu este armata aceea de elită, de profesioniști de care are nevoie Dumnezeu.
2: Nem az az első osztályú sereg, amelyre szüksége van Istennek.
1: Este o armată de adunătură.
2: Egy gyülevész nép serege.
1: Adică Dumnezeu a luat ce a avut.
2: Vagyis Isten azt vette, ami volt.
1: Dacă ne uităm cu atenție, vom observa că dintre seminții lipsește una.
2: Viszont ha megfigyeljük, akkor az egyik nemzetség hiányzik.
1: Este vorba despre seminția lui Dan.
2: A dán nemzetsége hiányzik.
1: Și dacă vom cerceta istoria, vom vedea de ce seminția aceasta lipsește.
2: És hogyha a történelmet lapozzuk, akkor rájövünk, hogy miért hiányzik ez a nemzetség.
1: Pentru că în istoria lor a fost un moment în care s-au rupt total de Dumnezeu.
2: Mert az ő történelmükben volt egy pont, amikor teljesen elszakadtak Istentől.
1: Un nepot al lui Moise, pe nume Ionatan,
2: Mózesnek az egyik rokona,
1: fiul lui Gershom,
2: Gershom fia Ionatan,
1: i-a dus în idolatrie.
2: Bálványimádásra vezette őket.
1: Și toată seminția l-a părăsit pe Dumnezeu și s-a dus în închinarea la idol.
2: És az egész nemzetség elhagyta az Istent, és bálványimádó lett.
1: Ba mai mult.
2: Még több.
1: Și-au părăsit moștenirea pe care le-a dat-o Dumnezeu.
2: Elhagyták a nekik adott sors örökséget.
1: Motivul lipsa credinței.
2: A hitetlenség miatt.
1: Erau invadați acolo, asaltați din toate părțile de dușmanilor. Erau la granița cu canaaniții.
2: A canaanitákkal való határnál voltak, ők letelepedve, körbevéve ellenséggel.
1: Și la un moment dat au renunțat.
2: És egy adott pillanatban feladták.
1: Și au plecat să caute o altă moștenire.
2: És elmentek, hogy keressenek egy más örökséget.
1: Așa că ei nu mai sunt acolo.
2: Ők nincsenek ott.
1: Ei bine, în Apocalipsa, în capitolul 14,
2: Jelenések 14-ben pedig,
1: aceeași armată, 144.000,
2: 144.000,
1: ne este descrisă din nou.
2: Újból le van írva.
1: Și de data aceasta se intră în detalii.
2: És ebben az esetben a részletek is megvannak.
1: Și dacă deschidem în capitolul 14,
2: și kinyitjuk a 14. fejezethez jeleniseknél,
1: ascultați ce se scrie despre ei.
2: Hallgassátok meg, mit mond róluk.
1: Ei nu s-au întinat cu femei, capitolul 4.
2: Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, negyedik vers.
1: Căci sunt verguri.
2: Mert szüzek.
1: Și urmează pe miel oriunde merge el.
2: Ezek azok, akik követik a bárányt, bárhova megy.
1: Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel.
2: Ezek áron vétettek meg az emberek közül, mint Istennek és báránynak zsengéjül.
1: În gura lor nu s-a găsit minciună.
2: Szájukban nem találtatott álnokság.
1: Căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu.
2: Mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek.
1: Două tablouri total diferite.
2: Két egészen ellentétes kép.
1: Aceeași armată.
2: Ugyanaz a sereg.
1: Dar de data aceasta avem de a face cu o armată de elită.
2: De ezzel az alkalommal egy első osztályú, első rangú seregről van szó.
1: Cei mai buni sunt acolo.
2: A legjobbak vannak ott.
1: Fără vină înaintea lui Dumnezeu.
2: Fethetetlenek, hiba nélküliek.
1: Urmează pe miel oriunde merge el.
2: Bárhova követik a bárányt.
1: Cei mai curajos soldați.
2: A legbátrabb katonák.
1: Sunt verguri.
2: Szüzek, tiszták.
1: Nu au făcut niciun fel de compromis.
2: Egyáltalán nem alkuttak meg.
1: Total diferit.
2: Teljesen más kép a kettő.
1: În capitolul 7, o armată de adunătură.
2: A hetedik fejezetben egy gyülevész sereg.
1: Iar în capitolul 14, aceeași armată este de elită.
2: A 14. fejezetben ugyanaz a sereg, de első osztályú.
1: Cum a fost posibilă transformarea aceasta?
2: Hogy lehetséges az átváltozás?
1: Aș vrea să vă citesc din cartea profetului Ezechiel.
2: Ezechiel profita könyvéből szeretnék olvasni.
1: Capitolul 37.
2: 37. fejezet.
1: Să vedem cum a fost posibilă transformare.
2: Lássuk, hogyan volt lehetséges ez az átalakulás.
1: Și dacă pentru ei s-a putut, înseamnă că lecția aceasta este pentru noi.
2: És hogyha nekik lehetséges volt, akkor azt jelenti, hogy mi is megtanulhatjuk.
1: Pentru că cei 144.000 îi reprezintă pe cei care trăiesc în timpul sfârșitului.
2: Mert a 144.000 azokat jelképezi, akik az utolsó időben élnek.
1: Cei care sunt chemați să se ridice la înălțimea standardului pe care Dumnezeu l-a așezat pentru copiii lui.
2: Akiket Isten arra hív, hogy eljussanak a magaslatra, amelyre Isten őket várja.
1: Cei mai buni din toate timpurile.
2: Minden idők legjobbjai.
1: Dar pot ei face lucrul ăsta?
2: Ők meg tudják maguktól tenni ezt?
1: Haideți să vedem ce spune Ezechiel.
2: Ezechiel 37. fejezetében mit mond?
1: Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în duhul și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase.
2: Rajtam volt az Úrnak keze, kivitt engem a lélek által, és letett engem egy völgynek közepette, mely csontokkal volt tele.
1: M-a făcut să trec pe lângă ele și am văzut că erau foarte multe și foarte uscate.
2: Átvitt engem közöttük, és láttam, hogy nagyon sok és nagyon szárazok.
1: Și a fost întrebat profetul, pot oare oasele acestea să învie?
2: És megkérdezték a profétát, ezek feltámadhatnak?
1: Și profetul spune, Doamne, Tu știi lucrul acesta.
2: A profita válaszolt, Uram, hát te ezt tudod.
1: Știți unde mai găsim exprimarea aceasta, Doamne, Tu știi?
2: Tudjátok, még hol találjuk ezt a kifejezést, Uram, te tudod?
1: În Apocalipsa, în capitolul 7.
2: Jelenések 7. fejezetében.
1: Aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe.
2: Azoknál, akik fehérre vannak öltözve.
1: Cine sunt și de unde vin?
2: Kik ezek, honnan jönnek?
1: Este întrebat Ioan.
2: Kérdezik János.
1: Și el spune, Doamne, Tu știi.
2: És ő válaszol, Uram, hát te tudod.
1: Și Domnul îi spune, uite, pot învia oasele acestea.
2: Az Úr válaszol, Ezekielnek, ezek föltámadhatnak.
1: Prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului.
2: Negyedik vers, profétálj a tetemek felől, és mondjad nekik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét.
1: Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia.
2: És egy bocsátok, ti rátok egy lelket, hogy megilledjetek.
1: Versetul 9. Prorocește și vorbește Duhului.
2: 9. vers. Profétálja léleknek.
1: Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învie.
2: Jöjj elő a négy szelek felül, és lej ezekbe a megölettekbe, hogy megilledjenek.
1: Am o întrebare pentru dumneavoastră.
2: Egy kérdés van.
1: O vale plină de oase.
2: Egy völgy tele emberi csontokkal.
1: Uscate, uscate de tot.
2: Teljesen száraz, régi csontokkal.
1: Unde erau oasele acestea? Unde era profetul în viziune?
2: Hol volt a látomásban a proféta?
1: Ce este descris aici?
2: Mit mutat ez a völgy?
1: Unde se afla profet?
2: Hol volt a proféta?
1: Unde era? Oase uscate.
2: Száraz csontok.
1: Pe pământ, dar unde sunt multe oase uscate?
2: Hol vannak?
1: Vă întreb, era un cimitir?
2: Temető volt.
1: Era un cimitir?
2: Temető volt.
1: Nu era un cimitir.
2: Nem volt temető.
1: Știți ce era?
2: Mi volt?
1: Era un câmp de bătălie.
2: Egy harcmező volt.
1: Și asta era armata lui Dumnezeu.
2: Ez volt Isten serege.
1: Oasele acestea uscate.
2: Ezek száraz csontok.
1: Citim în Scriptura.
2: Olvassuk az írásban.
1: Că după ce a venit Duhul peste ele,
2: hogy amíg miután jött, rájuk jött a lélek,
1: oasele au înviat,
2: a csontok feltámadtak,
1: versetul 10, au stat în picioare,
2: fölálltak, lábra álltak,
1: și era o oaste mare, foarte mare la număr.
2: És igen nagy sereg lett.
1: Oastea lui Dumnezeu.
2: Istennek serege.
1: Pe câmpul acela de bătălie.
2: A harcmezőn.
1: Dar diferența este enormă.
2: A különbség óriási.
1: De neimaginat.
2: Elképzelhetetlen.
1: Profetul nu a crezut nicio clipă că lucrul acesta se poate realiza.
2: A proféta egy pillanatig sem hitte azt, hogy ez megvalósítható.
1: Că armata aceea,
2: hogy az a halott hadsereg,
1: care nu reprezenta nimic,
2: ami semmit nem jelképezett, nem
1: care mutatott. Nu avea nicio forță.
2: Semmi ereje nem volt.
1: Se poate transforma într-o armată de elită.
2: Egy vezető szerepű hadseregi alakulhat át.
1: Cine face minunea aceasta?
2: Ki teszi ezt a csodát?
1: Duhul lui Dumnezeu.
2: Istennek szent lelke.
1: Lucrarea Duhului Sfânt este prima concluzie, este de neînlocuit.
2: A Szentlélek munkája hiányozhatatlan munka.
1: Nu poate face nimeni altcineva.
2: Senki nem tudja megtenni helyette.
1: De ce credeți că diavolul în vremurile acestea lovește în lucrarea Duhului Sfânt?
2: Miért gondoljátok azt, hogy az ördög ez utolsó időben pontosan a Szentlélek munkájára talál?
1: De ce îi dezinformează pe oameni? De ce denigrează lucrarea Duhului?
2: Miért vezeti félre az embereket? Miért szennyezi be a lélek munkáját?
1: Pentru că el este cel care transformă armata aceea neinstruită?
2: Mert a Szentlélek az, aki átformálja azt a tanulatlan hadsereget,
1: într-o armată de elită.
2: Egy vezető szerepű hadsereg.
1: Avem nevoie de Duhul Sfânt.
2: Nagy szükségünk van a Szentlélekre.
1: Prin puterile noastre nu putem realiza nimic.
2: Saját erőnk által semmit nem tudunk megvalósítani.
1: Suntem la fel de slabi ca oricare alți oameni.
2: Más emberekhez hasonlóan mi is gyengék vagyunk.
1: Nu avem credință mai multă decât părinții noștri.
2: Nincs több hitünk, mint szüleinknek.
1: Ba din contră.
2: Sőt, ellenkezőleg.
1: Totuși, lucrarea aceasta nu este a noastră, ci este a lui Dumnezeu.
2: Mégis, ez a munka nem a miénk, az Isten munkája.
1: La începutul lucrării pe pământul acesta,
2: a munka kezdetén ezen a földön,
1: Dumnezeu a revărsat Duhul Sfânt.
2: Isten kiárasztotta szent lelkét.
1: Și noi am numit momentul acela ploaia timpurie.
2: És mi ezt a pillanatot korai esőnek neveztük.
1: Gândiți-vă că ploaia timpurie a fost revărsată în anumite condiții.
2: A korai esőt különleges feltételek között árasztotta Isten.
1: Armata lui Dumnezeu nu era organizată.
2: Istennek hadserege nem volt megszervezve.
1: Erau la început.
2: Erős a kezdetén volt.
1: Nici măcar nu aveau o identitate clar.
2: Még azonossága sem volt.
1: Nici măcar nu se numeau creștini, nu aveau un nume.
2: Még nevük se volt, keresztényeknek se nevezték.
1: Nu erau organizați.
2: Nem se voltak szervezettek.
1: Și atunci Dumnezeu revarsă Duhul Sfânt în măsură bogată.
2: És akkor árasztja ki Isten gazdagon a lélek áldása.
1: Și armata aceea mică.
2: És ez a kis hadsereg.
1: Are o forță de neimaginat.
2: Elképzelhetetlen hatalommal bír.
1: Duc cuvântul lui Dumnezeu în toată lumea.
2: Elviszik Istennek igéjét az egész világra.
1: Nu prin puterea lor, ci prin puterea Duhului Sfânt.
2: Nem a saját erejük, hanem a Szentlélek ereje által.
1: Acum la sfârșitul timpului,
2: és most az idők végén,
1: tabloul este altfel.
2: Egészen más a kép.
1: Pentru că armata este mare.
2: Mert a hadsereg nagy.
1: Biserica este organizată.
2: Az egyház szervezett.
1: Soldații parcă sunt instruiți.
2: A katonák mintha fel lennének készítve.
1: Dar realitatea nu este aceasta.
2: De nem ez a valóság.
1: Nu suntem pregătiți pentru luptă. Nem. Asta este adevărul.
2: Az igazság az, hogy nem vagyunk felkészülve a harcra.
1: Biserica trăiește o criză de autenticitate.
2: Hitelességi válságot él át az egyház.
1: Fie că vorbim de conducători,
2: akár a vezetőkről beszélünk,
1: fie că vorbim despre membrii bisericii,
2: akár a gyülekezet tagjairól beszélünk.
1: Vremurile acestea așează înaintea noastră standarde înalte.
2: Magas célokat tűz elénk ez az idő.
1: Și atunci Dumnezeu va repeta istoria.
2: És akkor Isten meg fogja ismételni a

0: Răspunsul îl găsim și în capitolul 7.
1: Megtaláljuk hetedik fejezetben is Jeremiás könyvben a választ.
0: Ni se spune că Domnul Iisus Hristos i-a luat pe cei 144.000
1: de soldați. Azt olvasjuk ott, hogy az Úr Jézus Krisztus vette a 144.000-et,
0: și i-a dus la izvoarele vieții.
1: És elvitte az élet forrásához.
0: Adică au băut din Dumnezeu.
1: Vagyis ittak Istenből.
0: Au băut Duhul Sfânt.
1: Itták a Szent Lelket.
0: Și așa au fost schimbați.
1: És így megváltoztak.
0: Așa au fost transformați.
1: Így átváltoztattak.
0: Duhul a intrat în oasele acelea și ele au înviat.
1: Istennek lelke beléjük jött, és ők átváltoztak, felé lettek.
0: Mai găsesc aici o lecție foarte importantă.
1: Még találok egy nagyon-nagyon fontos tanulságot.
0: Și aș vrea să vă citesc versetele 16, 17 și 18 și 19. Poate nu le citesc pe toate, că-s cam mari.
1: Ezekiel 37-nél szeretném olvasni a 17-18, és nem mindegyiket.
0: Domnul i-a zis.
1: És mondta az Úr neki.
0: Fiul omului, ia o bucată de lemn.
1: Embernek fia, vigy magadnak egy fadarabot.
0: Și scrie pe ea.
1: És írd rá.
0: Pentru Iuda și pentru copiii lui Israel.
1: Ez a Judai és Izraeli.
0: Apoi, ia o altă bucată de lemn.
1: Vigy egy másik darab fát.
0: Și scrie pe ea pentru Iosif, lemnul lui Efraim și pentru toată casa lui Israel, care este tovarășa lui.
1: Arra írd azt, hogy Józsefi, Efraim fája, és az egész Izrael házai, az ő társaié.
0: Acestea erau cele două mari grupări din Israel la vremea aceea.
1: Két nagy csoportosulás volt ez abban az időben Izraelben.
0: Și era în tensiune.
1: Feszültségben voltak ők egymással.
0: Nu erau uniți.
1: Nem voltak egyesülve.
0: Și spune, ia aceste două bucăți de lemn.
1: Vedd ezt a két fadarabot.
0: Și fă-le o singură bucată în mâna ta.
1: És úgy, hogy egy darabba legyen a kettő a te kezedben.
0: Și când îți vor zice copiii poporului tău, nu vrei să ne spui ce înseamnă lucrul acesta?
1: És amikor a te fiadnak fiai azt fogják, nem akarod elmondani, ez mit jelent?
0: Să le răspunzi.
1: Akkor válaszolj nekik.
0: Iată că voi lua toiagul de lemn al lui Iosif,
1: fogom venni a Józsefnek a vezető pálcáját,
0: care este în mâna lui Efraim,
1: amely Efraim kezében van,
0: și al semințiilor lui Israel, care sunt tovarășe,
1: és az Izrael, akik szintén társaik,
0: le voi uni cu toiagul lui Iuda,
1: összeegyesítem a Júda pálcájával,
0: și vor face un singur lemn, așa că vor fi una în mâna mea.
1: És egyetlen egy pálca lesz az én kezemben.
0: În vremurile acestea ale sfârșitului,
1: az utolsó időkben,
0: Dumnezeu are nevoie de o biserică unită.
1: Istennek egyesített egyházra van szüksége.
0: Împărtășim aceleași valori.
1: Ugyanazokat az értékeket valljuk.
0: Avem aceleași scopuri, aceleași idealuri.
1: Ugyanaz a cél, ideálunk van.
0: De ce nu am fi împreună în mâna lui Dumnezeu?
1: Miért nem lennénk együtt mi Isten kezében?
0: Despărțiți de mine, spune Domnul Iisus Hristos, nu puteți face nimic.
1: Tőlem elválasztva semmit se tudtok tenni.
0: Avem cu toții nevoie de Dumnezeu.
1: Mindenkinek szüksége van.
0: Și Dumnezeu spune, puteți fi una în mâna mea.
1: És Isten azt mondja, hogy egyek lehettek az én kezemben.
0: Doar așa veți fi puternici și veți putea face lucrarea pe care v-am încredințat-o.
1: Csak így fogjátok tudni elvégezni erővel azt a munkát, amit rátok bíztam.
0: Duhul Sfânt este cel care ne transformă.
1: A lélek az, aki minket átalakít.
0: El face să învie oasele uscate.
1: Ő támasztja fel a száraz csontokat.
0: Și în mâna lui Dumnezeu suntem împreună.
1: És az ő kezében vagyunk egyek.
0: Oasele acelea uscate prind viață dacă sunt în mâna lui Dumnezeu.
1: Azok a száraz csontok erőre, életre kapnak, hogyha Isten kezében vannak.
0: Și dacă sunt pline de Duhul Sfânt.
1: És ha tele vannak Isten szent lelkével.
0: Altfel, armata aceea pare că este un cimitir.
1: Másképp úgy tűnik ez a hadsereg egy temető.
0: Deci singuri nu suntem nimic.
1: Magunkra semmik vagyunk.
0: Singuri suntem lipsiți de valoare.
1: Magunkra értéktelenek vagyunk.
0: Avem nevoie de Duhul Sfânt.
1: Nagyon nagy szükség van Isten szent lelkére.
0: Cea mai mare nevoie pe care o are biserica în vremurile acestea este aceea de a

0: Kedves gyülekezet, a mai alkalommal Istenek igéjét egyházunk elöljárói szólják. A mai alkalommal szeretettel köszöntjük Aurel Nyácu elnök testvérünket a Román Unió részéről. Ugyanakkor szeretettel köszöntjük Ferenc Orgel József lelkipásztort, a Délerdei Egyház terület kincstárnokát. Spunem un bun venit în această dimineață fratelui pastor Aurel Nyácu, președintele Uniunii Române și fratelui Ferenc Orgel József trezorerul conferinței.
1: N-am cum să uit că am fost la dumneavoastră, pentru că imediat cum am intrat am văzut amvonul și cred că este unic în toată țara. Nu mai avem un amvon de felul acesta.
2: Nincs, ahogy elfelejtsem, hogy még egyszer voltam nálatok, mert hogy beléptem a terembe, rögtön felismertem a szószékot, és ez ilyen csak egy van Romániában.
1: Aș vrea să vă spun că ori de câte ori sunt într-o biserică în care se cântă în limba maghiară, iar eu sunt singurul care cântă în română, îmi dau seama de un lucru.
2: Elmondom azt, hogy bármikor olyan gyülekezetben vagyok, ahol magyarul énekel a gyülekezet, én vagyok egyedül, aki románul énekelek, valamire rájövök.
1: Îmi dau seama că sunt cântări pe care pot să le cânt, doar dacă mai sunt și alții pe lângă mine care cântă împreună cu mine.
2: Rájövök arra, hogy olyan énekek is vannak, amelyeket csak úgy tudok énekelni, hogyha mások is vannak mellettem.
1: Și sunt cântări pe care le știu foarte bine și pot să le cânt singur, indiferent de locul în care sunt.
2: Vannak olyan énekek, amit egyedül is el tudok énekelni, függetlenül, hogy hol vagyok.
1: Vom trăi un moment de felul acesta.
2: Egy ilyen pillanatot fogunk átélni.
1: Când avem nevoie să cunoaștem foarte bine partitura noi, personal.
2: Amikor nagyon-nagyon kell ismerjük mi személyesen a kottát.
1: Momentul în care ne vom trăi singur credința.
2: Amikor egyedül kell megéljük a hitet.
1: Când vom fi singuri în fața persecuțiilor, în fața necazurilor.
2: Akkor, amikor egyedül leszünk az üldözéssel szemben.
1: Așa cum ucenicii care atunci când erau cu Domnul erau bine.
2: Úgy, mint a tanítványok, amikor Jézussal voltak, jól voltak.
1: Dar când au fost ispitiți separat, au căzut.
2: De akkor, amikor külön voltak és megkísértettek, elestek.
1: De asta e bine să învățăm partitura credinței pe de rost.
2: Ezért nagyon jó megtanulni a hit kottáját kívülről.
1: Să ne trăim credința cu tărie.
2: Éljük erővel a hitünket.
1: Ca să putem să facem față atunci când vom fi încercați.
2: Hogy akkor, amikor próba elé állunk, akkor tudjunk kiállni.
1: Ori de câte ori cânt împreună cu dumneavoastră, îmi amintesc lucrul acesta.
2: Akárhányszor énekelek veletek, együtt eszembe jut ez.
1: Și pentru mine e o învățătură bună.
2: És számomra egy jó tanulság.
1: În primul rând, vă salut în numele colegilor din Comitetul Uniunii, vă transmit salutul lor călduros și frățesc.
2: Elsősorban szeretném átadni az Unió Bizottságának üdvözletét számotokra.
1: Vă aduc și salutul bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă.
2: A meglátogatott gyülekezetek üdvözletét is hozom számotokra.
1: Am fost în Banat, în Moldova, în Muntenia, aproape în toate conferințele.
2: Majdnem az egész egyházterületen voltam, Bánságban, Moldovában, Havasalföldön.
1: Szabadul trecut l-am petrecut în conferința dumneavoastră la Brașov și la Târgu Mureș.
2: A múlt szombaton voltam Brașovban is, és Vásárhelyen is itt.
1: Și acum am revenit la dumneavoastră.
2: És most újból visszajöttem hozzátok.
1: După amiază, dacă Domnul ajută, voi fi în Moldova la o întâlnire a cadrelor medicale de acolo.
2: Délután pedig, Isten segítségével, Moldovában leszek az egészségszolgálatok találkozóján.
1: Dar, haideți să deschideți Sfânta Scriptură.
2: Nyissuk meg a Szentírást.
1: Aș vrea să vă prezint un mesaj, o temă care mă frământă în ultima perioadă.
2: Egy olyan témát szeretnék elmondani, ami az utóbbi időben elgondolkodtat.
1: Noi adventiștii spunem că suntem soldați în armata lui Dumnezeu.
2: Mi adventisták arról beszélünk, hogy mi Isten hadseregében katonák vagyunk.
1: Și nu o spunem noi, este o imagine biblică.
2: Nem csak mi mondjuk, ez egy bibliai kép.
1: Creștinii sunt invitați să se îmbrace cu armura.
2: A keresztények hivatottak arra, hogy felöltözzék a fegyverzetet.
1: Să luăm și coiful.
2: Vegyük fel a sisakot.
1: Să luăm și platosa.
2: A mellényt is.
1: Să luăm și arcul.
2: A nyílat.
1: Și săgeata și sulița.
2: A szigonyt, szuronyt.
1: Suntem soldați în armata lui Dumnezeu.
2: Katonák vagyunk Isten hadseregében.
1: Și arma noastră este cuvântul.
2: A mi fegyverünk pedig Istennek igéje.
1: Spune Apostolul Pavel, noi luptăm cu armele neprihănirii.
2: Pál apostol azt mondja, hogy mi a megigazulás fegyvereivel harcolunk.
1: De asta uneori lupta este inegală.
2: Ezért egyenlőtlen a harc néha.
1: Pentru că adversarul nostru luptă cu înșelătoria, cu minciuna, cu dezinformarea.
2: Mert az ellenség félrevezetéssel, csalással, becsapással harcol.
1: El le folosește pe toate acestea.
2: Mindezeket használja.
1: În timp ce noi luptăm cu armele neprihănirii.
2: Mi pedig a megigazulás fegyvereivel harcolunk.
1: Și Pavel spune, noi care urmărim binele,
2: és Pál azt mondja, hogy mi, akik a jót követjük,
1: suntem priviți ca niște înșelători,
2: úgy tekintenek, mint valami csalóra.
1: Și cei care luptă cu armele minciunii,
2: és azok, akik a hazugság fegyvereivel harcolnak,
1: sunt priviți ca având adevărul.
2: Úgy nézik, mintha igazságuk lenne.
1: Ei bine, în contextul acesta,
2: ebben az összefüggésben,
1: m-am întrebat de multe ori, cât de pregătit sunt eu ca soldat al lui Hristos.
2: Többször megkérdeztem magamtól, mennyire vagyok én felkészülve, mint Krisztus katonája.
1: Pentru că eu știu că nu este suficientă uniforma ca să fiu un soldat bun.
2: Én tudom azt, hogy nem elegendő az egyenruhát fölvenni, hogy egy jó katona légy.
1: Ci poți să fii pe câmpul de luptă și să constați că ești un soldat neinstruit.
2: Mert lehetsz a harcmezőn, és akkor jössz rá, hogy nincsen felkészültséged.
1: Care nu știe să lupte, care nu poate să facă față provocărilor.
2: Nem tud szembenézni a kívásokkal, nem tud harcolni.
1: Or, vremurile acestea cer soldați încercați, instruiți.
2: Ezek az idők, amelyben élünk, kipróbált, tanított katonákat igényelnek.
1: Întrebarea mea este, cât ține de mine pregătirea aceasta, instruirea aceasta și cât ține de Dumnezeu?
2: A kérdésem az, hogy mennyire, mi tartozik ebből a felkészültségből rám, és mi tartozik Istenre.
1: Și aș vrea să vă prezint două tablouri. Primul îl avem în Apocalipsa, în capitolul 7.
2: Két képet szeretnék bemutatni, az elsőt a hetedik, a jelenések könyvének hetedik fejezetében találjuk.
1: Sunt prezentați aici cei 144.000.
2: 144.000 van itt bemutatva.
1: Și ni se spune că ei sunt cei care îl urmează pe miel. Iisus Hristos este căpetenia lor.
2: Iisus Hristos a sereg fővezére, és ők követik a bárányt.
1: Și este o armată, câte 12.000 din fiecare seminție.
2: Egy nagy hadsereg, minden nemzetségből 12.000.
1: Se face o numărătoare.
2: És számlálás történik.
1: Dar când te uiți la armata aceasta,
2: și când megnézel ezt a hadsereget,
1: constați un lucru.
2: Valamit észreveszel.
1: Acolo erau și beniamiții.
2: Ott voltak a Beniamin nemzetsége is.
1: Care aproape că întorseseră spatele lui Dumnezeu.
2: Akik majdnem, hogy hátat fordítottak Istennek.
1: Despre ei citim în Scriptură că s-au lipit de idoli.
2: Róluk olvassuk, mint nemzetségről a Bibliában azt, hogy a bálványokhoz ragadtak.
1: Și totuși sunt în armata lui Hristos.
2: És mégis benne vannak az Isten seregébe.
1: Și toate semințiile lui Israel, dacă te uiți la fiecare seminție,
2: és hogy mindenik nemzetséget, ha megnézed,
1: vei constata că au lipsuri mari.
2: Nagy hiányossággal rendelkezik mindenik.
1: Sunt acolo fiii lui Manase.
2: Ott vannak Manasé fiai.
1: Dar ei aveau probleme serioase.
2: Nagy gondjaik voltak.
1: Ei contestau autoritatea lui Iosua.
2: Józsua tekintélyét megkérdőjelezték.
1: Erau nemulțumiți de ceea ce primiseră de la Dumnezeu.
2: Elégedetlenek voltak arra, amit kaptak Istentől.
1: Erau necredincioși, nu au avut curaj să cucerească muntele pe care îl primiseră la sorți.
2: Hitetlenek voltak, és nem volt hitük elfoglalni azt a hegységet vagy hegyvidéket, amit sorsvetéssel kaptak.
1: Ei nu se puteau compara cu Caleb, cu Iosua.
2: Nem lehetett összehasonlítani se Calebbel, se Józsival.
1: Când te uiți la armata aceasta, îți dai seama că nu este o armată puternică.
2: Amikor nézel ezt a sereget, rájössz, hogy nem egy erős sereg.
1: Adică nu este armata aceea de elită, de profesioniști de care are nevoie Dumnezeu.
2: Nem az az első osztályú sereg, amelyre szüksége van Istennek.
1: Este o armată de adunătură.
2: Egy gyülevész nép serege.
1: Adică Dumnezeu a luat ce a avut.
2: Vagyis Isten azt vette, ami volt.
1: Dacă ne uităm cu atenție, vom observa că dintre seminții lipsește una.
2: Viszont ha megfigyeljük, akkor az egyik nemzetség hiányzik.
1: Este vorba despre seminția lui Dan.
2: A Dan nemzetsége hiányzik.
1: Și dacă vom cerceta istoria, vom vedea de ce seminția aceasta lipsește.
2: És hogyha a történelmet lapozzuk, akkor rájövünk, hogy miért hiányzik ez a nemzetség.
1: Pentru că în istoria lor a fost un moment în care s-au rupt total de Dumnezeu.
2: Mert az ő történelmükben volt egy pont, amikor teljesen elszakadtak Istentől.
1: Un nepot al lui Moise, pe nume Jonatan,
2: Mózesnek az egyik rokona,
1: fiul lui Gershom,
2: Gershom fia Jonatan,
1: i-a dus în idolatrie.
2: Bálványimádásra vezette őket.
1: Și toată seminția l-a părăsit pe Dumnezeu și s-a dus în închinarea la idol.
2: És az egész nemzetség elhagyta az Istent, és bálványimádó lett.
1: Ba mai mult.
2: Még több.
1: Și-au părăsit moștenirea pe care le-a dat-o Dumnezeu.
2: Elhagyták a nekik adott sors örökséget.
1: Motivul lipsa credinței.
2: A hitetlenség miatt.
1: Erau invadați acolo, asaltați din toate părțile de dușmanilor. Erau la granița cu canaaniții.
2: A kanaanitákkal való határnál voltak, ők letelepedve, körbevéve ellenséggel.
1: Și la un moment dat au renunțat.
2: És egy adott pillanatban feladták.
1: Și au plecat să caute o altă moștenire.
2: És elmentek, hogy keressenek egy más örökséget.
1: Așa că ei nu mai sunt acolo.
2: Ők nincsenek ott.
1: Ei bine, în Apocalipsa, în capitolul 14,
2: Jelenések 14-ben pedig,
1: aceeași armată, 144.000,
2: 144.000,
1: ne este descrisă din nou.
2: Újból le van írva.
1: Și de data aceasta se intră în detalii.
2: És ebben az esetben a részletek is megvannak.
1: Și dacă deschidem în capitolul 14,
2: és ha kinyitjuk a 14. fejezethez Jelenéseknél,
1: ascultați ce se scrie despre ei.
2: Hallgassátok meg, mit mond róluk.
1: Ei nu s-au întinat cu femei, capitolul 4.
2: Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, negyedik vers.
1: Căci sunt vergui.
2: Mert szüzek.
1: Și urmează pe miel oriunde merge el.
2: Ezek azok, akik követik a bárányt, bárhova megy.
1: Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel.
2: Ezek áron vétettek meg az emberek közül, mint Istennek és báránynak zsengéjül.
1: În gura lor nu s-a găsit minciună.
2: Szájukban nem talált adott álnokság.
1: Căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu.
2: Mert az Istennek királyi széke előtt fethetetlenek.
1: Două tablouri total diferite.
2: Két egészen ellentétes kép.
1: Aceeași armată.
2: Ugyanaz a sereg.
1: Dar de data aceasta avem de a face cu o armată de elită.
2: De ezzel az alkalommal egy első osztályú, első rangú seregről van szó.
1: Cei mai buni sunt acolo.
2: A legjobbak vannak ott.
1: Fără vină înaintea lui Dumnezeu.
2: Fethetetlenek, hiba nélküliek.
1: Istenem. Urmează pe miel oriunde merge el.
2: Bárhova követik a bárányt, ahova
1: cei
2: merge.
1: Mai curajos soldați.
2: A legbátrabb katonák.
1: Sunt verguri.
2: Szüzek, tiszták.
1: Nu au făcut niciun fel de compromis.
2: Egyáltalán nem alkuttak meg.
1: Total diferit.
2: Teljesen más kép a kettő.
1: În capitolul 7, o armată de adunătură.
2: A hetedik fejezetben egy gyülevész sereg.
1: Iar în capitolul 14, aceeași armată este de elită.
2: A 14. fejezetben ugyanaz a sereg, de első osztályú.
1: Cum a fost posibilă transformarea aceasta?
2: Hogy lehetséges az átváltozás?
1: Aș vrea să vă citesc din cartea profetului Ezechiel.
2: Ezechiel profita könyvéből szeretnék olvasni.
1: Capitolul 37.
2: 37. fejezet.
1: Să vedem cum a fost posibilă transformare.
2: Lássuk, hogyan volt lehetséges ez az átalakulás.
1: Și dacă pentru ei s-a putut, înseamnă că lecția aceasta este pentru noi.
2: És hogyha nekik lehetséges volt, akkor azt jelenti, hogy mi is megtanulhatjuk.
1: Pentru că cei 144.000 îi reprezintă pe cei care trăiesc în timpul sfârșitului.
2: Mert a 144.000 azokat jelképezi, akik az utolsó időben élnek.
1: Cei care sunt chemați să se ridice la înălțimea standardului pe care Dumnezeu l-a așezat pentru copiii lui.
2: Akiket Isten arra hív, hogy eljussanak a magaslatra, amelyre Isten őket várja.
1: Cei mai buni din toate timpurile.
2: Minden idők legjobbjai.
1: Dar pot ei face lucrul ăsta?
2: Ők meg tudják maguktól tenni ezt?
1: Haideți să vedem ce spune Ezechiel.
2: Ezechiel 37. fejezetében mit mond?
1: Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în duhul și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase.
2: Rajtam volt az Úrnak keze, kivitt engem a lélek által, és letett engem egy völgynek közepette, mely csontokkal volt tele.
1: M-a făcut să trec pe lângă ele și am văzut că erau foarte multe și foarte uscate.
2: Átvitt engem közöttük, és láttam, hogy nagyon sok és nagyon szárazok.
1: Și a fost întrebat profetul, pot oare oasele acestea să învie?
2: És megkérdezték a profétát, ezek feltámadhatnak?
1: Și profetul spune, Doamne, Tu știi lucrul acesta.
2: A profita válaszolt, Uram, hát Te ezt tudod.
1: Știți unde mai găsim exprimarea aceasta, Doamne, Tu știi?
2: Tudjátok, még hol találjuk ezt a kifejezést, Uram, Te tudod?
1: În Apocalipsa, în capitolul 7.
2: Jelenések 7. fejezetében.
1: Aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe.
2: Azoknál, akik fehérre vannak öltözve.
1: Cine sunt și de unde vin?
2: Kik ezek, honnan jönnek?
1: Este întrebat Ioan.
2: Kérdezik János.
1: Și el spune, Doamne, Tu știi.
2: És ő válaszol, Uram, hát Te tudod.
1: Și Domnul îi spune, uite, pot învia oasele acestea.
2: Az Úr válaszol, Ezekielnek, ezek föltámadhatnak.
1: Prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului.
2: Negyedik vers, profétálj a tetemek felől, és mondjad nekik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét.
1: Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia.
2: És egy, bocsátok, ti rátok egy lelket, hogy megéledjetek.
1: Versetul 9, prorocește și vorbește Duhului.
2: Kilencedik vers, profétálj a léleknek.
1: Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învie.
2: Jöjj elő a négy szelek felül, és lej ezekbe a megölettekbe, hogy megéledjenek.
1: Am o întrebare pentru dumneavoastră.
2: Egy kérdés van.
1: O vale plină de oase.
2: Egy völgy tele emberi csontokkal.
1: Uscate, uscate de tot.
2: Teljesen száraz, régi csontokkal.
1: Unde erau oasele acestea? Unde era profetul în viziune?
2: Hol volt a látomásban a proféta?
1: Ce este descris aici?
2: Mit mutat ez a völgy?
1: Unde se afla profet?
2: Hol volt a proféta?
1: Unde era?
2: Pe
1: oase uscate.
2: Száraz csontok.
1: Pe pământ, dar unde sunt multe oase uscate?
2: Hol vannak?
1: Vă întreb, era un cimitir?
2: Temető volt.
1: Era un cimitir?
2: Temető volt.
1: Nu era un cimitir.
2: Nem volt temető.
1: Știți ce era?
2: Mi volt?
1: Era un câmp de bătălie.
2: Egy harcmező volt.
1: Și asta era armata lui Dumnezeu.
2: Ez volt Isten serege.
1: Oasele acestea uscate.
2: Ezek száraz csontok.
1: Citim în Scriptura.
2: Olvassuk az írásban.
1: Că după ce a venit Duhul peste ele.
2: Hogy amíg miután jött, rájuk jött a lélek.
1: Oasele au înviat.
2: A csontok feltámadtak.
1: Versetul 10. Au stat în picioare.
2: Fölálltak, lábra álltak.
1: Și era o oaste mare, foarte mare la număr.
2: És igen nagy sereg lett.
1: Oastea lui Dumnezeu.
2: Istennek serege.
1: Pe câmpul acela de bătălie.
2: A harcmezőn.
1: Dar diferența este enormă.
2: A különbség óriási.
1: De neimaginat.
2: Elképzelhetetlen.
1: Profetul nu a crezut nicio clipă că lucrul acesta se poate realiza.
2: A profeta egy pillanatig sem hitte azt, hogy ez megvalósítható.
1: Că armata aceea,
2: hogy az a halott hadsereg,
1: care nu reprezenta nimic,
2: ami semmit nem jelképezett, nem
1: care mutatott, nu avea nicio forță,
2: semmi ereje nem volt,
1: se poate transforma într-o armată de elită.
2: Egy vezető szerepű hadseregi alakulhat át.
1: Cine face minunea aceasta?
2: Ki teszi ezt a csodát?
1: Duhul lui Dumnezeu.
2: Istennek szent lelke.
1: Lucrarea Duhului Sfânt este prima concluzie, este de neînlocuit.
2: A Szentlélek munkája hiányozhatatlan munka.
1: Nu poate face nimeni altcineva.
2: Senki nem tudja megtenni helyette.
1: De ce credeți că diavolul în vremurile acestea lovește în lucrarea Duhului Sfânt?
2: Miért gondoljátok azt, hogy az ördög ez utolsó időben pontosan a Szentlélek munkájára talál?
1: De ce îi dezinformează pe oameni? De ce denigrează lucrarea Duhului?
2: Miért vezeti félre az embereket? Miért szennyezi be a Lélek munkáját?
1: Pentru că el este cel care transformă armata aceea neinstruită?
2: Mert a Szentlélek az, aki átformálja azt a tanulatlan hadsereget,
1: într-o armată de elită.
2: Egy vezető szerepű hadsereg.
1: Avem nevoie de Duhul Sfânt.
2: Nagy szükségünk van a Szentlélekre.
1: Prin puterile noastre nu putem realiza nimic.
2: Saját erőnk által semmit nem tudunk megvalósítani.
1: Suntem la fel de slabi ca oricare alți oameni.
2: Más emberekhez hasonlóan mi is gyengék vagyunk.
1: Nu avem credință mai multă decât părinții noștri.
2: Nincs több hitünk, mint szüleinknek.
1: Ba din contra.
2: Sőt, ellenkezőleg.
1: Totuși, lucrarea aceasta nu este a noastră, ci este a lui Dumnezeu.
2: Mégis, ez a munka nem a miénk, az Isten munkája.
1: La începutul lucrării pe pământul acesta,
2: a munka kezdetén ezen a földön,
1: Dumnezeu a revărsat Duhul Sfânt.
2: Isten kiárasztott a Szent Lelkét.
1: Și noi am numit momentul acela ploaia timpurie.
2: És mi ezt a pillanatot korai esőnek neveztük.
1: Gândiți-vă că ploaia timpurie a fost revărsată în anumite condiții.
2: A korai esőt különleges feltételek között árasztotta Isten.
1: Armata lui Dumnezeu nu era organizată.
2: Istennek hadserege nem volt megszervezve.
1: Erau la început.
2: Erőst a kezdetén volt.
1: Nici măcar nu aveau o identitate clar.
2: Még azonossága sem volt.
1: Nici măcar nu se numeau creștini, nu aveau un nume.
2: Még nevük se volt, keresztényeknek se nevezték.
1: Nu erau organizați.
2: Nem se voltak szervezettek.
1: Și atunci Dumnezeu revarsă Duhul Sfânt în măsură bogată.
2: És akkor árasztja ki Isten gazdagon a lélek áldása.
1: Și armata aceea mică.
2: És ez a kis hadsereg.
1: Are o forță de neimaginat.
2: Elképzelhetetlen hatalommal bír.
1: Duc cuvântul lui Dumnezeu în toată lumea.
2: Elviszik Istennek igéjét az egész világra.
1: Nu prin puterea lor, ci prin puterea Duhului Sfânt.
2: Nem a saját erejük, hanem a Szentlélek ereje által.
1: Acum la sfârșitul timpului,
2: és most az idők végén,
1: tabloul este altfel.
2: Egészen más a kép.
1: Pentru că armata este mare.
2: Mert a hadsereg nagy.
1: Biserica este organizată.
2: Az egyház szervezett.
1: Soldații parcă sunt instruiți.
2: A katonák, mint a fel lennének készítve.
1: Dar realitatea nu este aceasta.
2: De nem ez a valóság.
1: Nu suntem pregătiți pentru luptă. Nem. Asta este adevărul.
2: Az igazság az, hogy nem vagyunk felkészülve a harcra.
1: Biserica trăiește o criză de autenticitate.
2: Hitelességi válságot él át az egyház.
1: Fie că vorbim de conducători,
2: akár a vezetőkről beszélünk,
1: fie că vorbim despre membri biserici,
2: akár a gyülekezet tagjairól beszélünk.
1: Vremurile acestea așează înaintea noastră standarde înalte.
2: Magas célokat tűz elénk ez az idő.
1: Și atunci Dumnezeu va repeta istoria.
2: És akkor Isten meg fogja ismételni a történelmet.
1: Ellen White spune că Dumnezeu va revărsa Duhul Său în măsură bogată.
2: Ellen White azt mondja, hogy Isten ki fogja árasztani a Szent Lelkét gazdagon.
1: Și noi numim asta ploaia târzie.
2: És mi úgy nevezzük, hogy ez késő eső.
1: De ce?
2: Miért?
1: Pentru că doar Duhul Sfânt poate face o armată de amatori să fie una de elită.
2: Mert csak a Szentlélek tudja a kezdő csapatot egy célcsapattá alakítani.
1: Răspunsul îl găsim și în capitolul 7.
2: Megtaláljuk 7. fejezetben is jelenési könyvben a választ.
1: Ni se spune că Domnul Iisus Hristos i-a luat pe cei 144.000 de soldați.
2: Azt olvasuk ott, hogy az Úr Jézus Krisztus vette a 144.000-et.
1: Și i-a dus la izvoarele vieții.
2: És elvitte az élet forrásához.
1: Adică au băut din Dumnezeu.
2: Vagyis ittak Istenből.
1: Au băut Duhul Sfânt.
2: Itták a Szent Lelket.
1: Și așa au fost schimbați.
2: És így megváltoztak.
1: Așa au fost transformați.
2: Így átváltoztattak.
1: Duhul a intrat în oasele acelea și ele au înviat.
2: Istennek lelke beléjük jött, és ők átváltoztak, felé lettek.
1: mai găsesc aici o lecție foarte importantă.
2: Még találok egy nagyon-nagyon fontos tanulságot.
1: Și aș vrea să vă citesc versetele 16, 17 și 18 și 19. Poate nu le citesc pe toate, că-s cam mari.
2: Ezékiel 37-nél szeretném olvasni a 17, 18 és nem mindegyiket.
1: Domnul i-a zis.
2: És mondta az Úr neki.
1: Fiul omului, ia o bucată de lemn.
2: Embernek fia, vigy magadnak egy fadarabot.
1: Și scrie pe ea.
2: És írd rá.
1: Pentru Iuda și pentru copiii lui Israel.
2: Ez a Judai és Izraeli. Izraeli.
1: Apoi, ia o altă bucată de lemn.
2: Vigy egy másik darab fát.
1: Și scrie pe ea pentru Iosif, lemnul lui Efraim și pentru toată casa lui Israel, care este tovarășa lui.
2: Arra írd azt, hogy Józsefi, Efraim fája, és az egész Izrael házai, az ő társaié.
1: Acestea erau cele două mari grupări din Israel la vremea aceea.
2: Két nagy csoportosulás volt ez abban az időben Izraelben.
1: Și erau în tensiune.
2: Feszültségben voltak ők egymással.
1: Nu erau uniți.
2: Nem voltak egyesülve.
1: Și spune, ia aceste două bucăți de lemn.
2: Vede asta két fadarabot.
1: Și fă-le o singură bucată în mâna ta.
2: És úgy, hogy egy darabban legyen a kettő a te kezedben.
1: Și când îți vor zice copiii poporului tău, nu vrei să ne spui ce înseamnă lucrul acesta?
2: És amikor a te fiadnak fiai azt fogják, nem akarod elmondani, ez mit jelent?
1: Să le răspunzi.
2: Akkor válaszolj nekik.
1: Iată că voi lua toiagul de lemn al lui Iosif.
2: Fogom venni a Józsefnek a vezető pálcáját,
1: care este în mâna lui Efraim,
2: amely Efraim kezében van,
1: și al seminților lui Israel, care sunt tovarășe,
2: és az Izrael, akik szintén társaik,
1: le voi uni cu toiagul lui Iuda,
2: összeegyesítem a Júda pálcájával,
1: și vor face un singur lemn, așa că vor fi una în mâna mea.
2: És egyetlen egy pálca lesz az én kezemben.
1: În vremurile acestea ale sfârșitului.
2: Az utolsó időkben.
1: Dumnezeu are nevoie de o biserică unită.
2: Istennek egyesített egyházra van szüksége.
1: Împărtășim aceleași valori.
2: Ugyanazokat az értékeket valljuk.
1: Avem aceleași scopuri, aceleași idealuri.
2: Ugyanaz a cél, ideálunk van.
1: De ce nu am fi împreună în mâna lui Dumnezeu?
2: Miért nem lennénk együtt mi Isten kezében?
1: Despărțiți de mine, spune Domnul Iisus Hristos, nu puteți face nimic.
2: Tőlem elválasztva semmit se tudtok tenni.
1: Avem cu toții nevoie de Dumnezeu.
2: Mindenkinek szüksége van
1: Istenre. Și Dumnezeu spune, puteți fi una în mâna mea.
2: És Isten azt mondja, hogy egyek lehettek az én kezemben.
1: Doar așa veți fi puternici și veți putea face lucrarea pe care v-am încredințat-o.
2: Csak így fogjátok tudni elvégezni erővel azt a munkát,